इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धः भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य अनन्तरं आकाशवाण्याम् अस्य प्रसारणं क्षेत्रीयासु भाषासु अपि भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गत सायं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकांतरजालीये पटले डॉक्टर जयशंकर दीर्घकालं यावत् द्वैपाक्षिकं सहकारं सुदृढं कर्तुं म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः प्रगतेः समृद्धेः च सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह श्रीह्लाइंग वर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधि मन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लाइंगः पञ्चदिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठेन पाक आईएसआई मुंबई अंडरवर्ल्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः अष्टौ अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेष प्रकोष्ठस्य विशेष सीपी अनिल शुक्लः अवदत् यत् अभियुक्ताः दिल्लीनगरस्य महत्वपूर्णस्थानेषु सुरक्षाकर्मचारिषु च आक्रमणं कर्तुं नियुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् तैः सह शस्त्राणि विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति। श्रीशुक्लः सूचितवान् यत् अभियुक्ताः सीमापार निर्वाहकानां निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आसन्। ते दिल्ली महाराष्ट्र पुणे नगरेभ्यः निगडिताः। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अंतर्राष्ट्रीय विंशतिं प्रति विंशतिः द्वितीया क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये गत सायं जातायां स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन भारतं 26 धावनांकैः पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफ़एम् गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।

एष कुजूरश्च अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री अनिमेषवर्य नमस्कारः। गुरिन्दरवीरः भवतेऽपि नमस्कारः। सत्श्री अकाल च अनिमेष गुरिन्दरवीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद्युगलमपि विशेष प्रदर्शनमकरोत्। वयं संगीते तु युगलप्रदर्शनं दृष्टवन्तः, परं समाह्वानेऽपि अधुना युगलप्रदर्शनं भवति। तत्र प्रथमम् एकः समाह्वानं पुरस्करोति, द्वितीयश्च तत्समाह्वानं स्वीकरोति, तृतीयवारं पुनश्च समाह्वानं करोति। अत्यन्तं रुचिकरः विषयः अभवत् भवतोः। अहमिच्छामि मन की बात इत्यस्य श्रोतारः अपि एतस्मिन् विषये भवतोश्च विषये जानीयुः। भवद्भ्यां यः पराक्रमः कृतः तं विषयमभिजानीयुः। अनिमेषः नमस्ते महोदय, मम नाम अनिमेष कुजूरः। अहं 200 मीटर 400 मीटर इत्यनयोः राष्ट्रीय कीर्तिमानाङ्कन धर्ता अस्मि। अथ च महोदय, अहं मूलतः छत्तीसगढ़तः अस्मि। अधुना च अहं ओडिशा पक्षतः क्रीडामि। विगत वर्षे अहं एशियन अथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येताभ्यां पदकानि समर्जितवान्। अथ अहं एथलेटिक्स इत्येतां क्रीडाम् 21st-20th-century वर्षे समारब्धवान्, यदा अहं विद्यालयीयम् अध्ययनं पूर्णं कृतवान्। अहं अम्बिकापुरस्थितात् सैनिकविद्यालयात् उत्तीर्णः अभवम्। अथ पूर्वमहं पदकन्दुकं क्रीडामि स्म। कोविड् संक्रमणकाले मम पितरौ क्रीडितुं मह्यमवसरं कल्पितवन्तौ। बहिः गत्वा धाव क्रीडवा इति तौ वदतः स्म। यदा च कोविड् संक्रमणकालः समाप्तिं गतः, तदा मम मित्राणि, यानि मया सह पदकन्दुकं क्रीडन्ति स्म, माम् आहूय विज्ञापितवन्तः यत् राज्यस्तरीयं मेलनं जायमानमस्ति, त्वं गत्वा सहभागितां कुरु। अहं च तत्र सहभागितां कृतवान्। मया एतन्न ज्ञातमासीत् यत् तत्र राष्ट्रस्तरीयं चयनं जायेत। अहं ततः राष्ट्रियदले चितः जातः। अथ अधुना अहं भारतस्य प्रातिनिध्यम् अन्ताराष्ट्रियस्तरे कुर्वन्नस्मि। प्रधानमन्त्री भवतु, गुरिन्दरवीर किं प्रवर्तते? गुरिन्दरवीरः नमस्ते श्रीमन्। मम नाम गुरिन्दरवीरः। अहं भारतीय नौसेनायां पेटी आफिसर इत्येतस्मिन् पदे कार्यरतः अस्मि। अहं च भारतस्य सर्वतः तीव्रधावकः अस्मि। अनतिचिरमेव अहं 100 मीटर मितं धावनं 10.09 सेकेण्ड मिते काले समाप्य राष्ट्रियं कीर्तिमानाङ्कनं समर्जितवान्। अहं प्रथमः तादृशः भारतीयः अस्मि यः 10.1 सेकेण्ड इत्यवधेः अपि अल्पकाले एव धावनं पूर्णं कृतवान्। मम प्रयासः भवति अहं धावनपथे सैन्यवेशभूषायां चापि स्वस्य देशस्य सेवां कुर्याम्। मम पिता पितामहश्च उभावपि क्रीडकौ आस्ताम्। अस्माकं भारतीय संस्कृतिः एषा, यदा नाम किमपि पर्व भवति, यथा दीपावली, नूतनवर्षः वा, तदा वयं स्वगृहस्य स्वच्छतां कुर्मः। अहमपि तदा पितुः वैजयन्तीनां पदकानां च स्वच्छतां करोमि स्म। तत् कार्यं मह्यं बहु रोचते स्म। अहम् अतिप्रसन्नः भवामि स्म। तस्मिन् काले यदा अहं कामपि वैजयन्तीं स्वच्छां करोमि स्म, तदा अहं पृच्छामि स्म, एषा चल वैजयन्ती कुतः विजिता? एतत् पदकं कुत्र जितम्? एतत् चित्रं कदा आकृष्टम्? तदा तदा सः स्वकथाः मां श्रावयति स्म। सः विज्ञापयति स्म यत् अहं तत्र क्रीडितुं गतः, अहमेतत् राष्ट्रियपदकं जितवान्, अहं स्वदलस्य एतस्मिन् सन्दर्भे विजयं कारितवान्। ततः अहमपि तं प्रति कथयामि स्म यत् अहम् अपि कामपि क्रीडां कर्तुमिच्छामि। सः प्रातः धावनार्थं गच्छति स्म, तदा अहमपि तेन सह गन्तुं प्रार्थयामि स्म। अनन्तरं सः मामपि नयति स्म। सः क्रीडावधौ यत् किमपि अधिगतवान् आसीत् तत्सर्वं मामपि शिक्षयति स्म। ततः मम रुचिवर्धनम् आरब्धम्। अहं युसेन् बोल्ट् इत्यस्य ध्वस्तं विश्वकीर्तिमानाङ्कनम् अपि अपश्यम्। एतत् सम्बद्धा एका विनोदकथास्ति।
अहं टीवी इति दूरदर्शनं पश्यामि स्म। तदा मम माता दूरदर्शनयन्त्रं पिहितवती। सा उक्तवती अध्ययनसमयः आसन्नः, अधुना भवान् पठतु। तदा अहम् उक्तवान् भवतु नाम, भवती मह्यं दूरदर्शनं द्रष्टुम् अवसरं न प्रददाति। तादृशम् एकं दिनं भविष्यति यदा भवती एव दूरदर्शने माम् अनु

एक्ष्यति यत् पश्यन्तु असौ गुरिन्दरः धावन्नस्ति ममापि महती प्रसन्नता भवति यदा मम माता दूरदर्शने धावन्तं माम् अवलोकयति प्रधानमंत्री बाढं बाढं बाढं भवतः कथा तु विशिष्टा एव गुरिन्दरवीरः आम् महोदय मध्यम वर्गीयः कुटुम्बः अस्माकं मम पिता अपि वॉलीबॉल इति क्रीडति स्म गृह समस्यानां कारणेन सः स्वकीयं क्रीडाक्रमम् अत्यजत् तस्मात् तस्य स्वप्नाः अपूर्णाः एव आसन् ततः सः मयि एतान् स्वप्नान् अपश्यत् अथ चिन्तितवान् यत् मम पुत्रः तान् पूरयिष्यति अहमपि एतस्मिन् सन्दर्भे तेन सह संवादं करोमि स्म मिल्खा सिंहः अतिपरिश्रमं करोति स्म इति श्रुत्वा अहं कथयामि स्म अहमपि कस्मिंश्चित् दिने भवतः स्वप्नान् पूरयिष्यामि तदा सः वदति स्म स्वप्नपूर्तिः कथनमात्रेण न भवति तदर्थं महान् श्रमः अपेक्षितः परिश्रमः करणीयः भवति मिल्खा सिंह वर्यः रक्तवमनं करोति स्म आतपे धावति स्म आदिनं प्रशिक्षणं प्राप्नोति स्म एतत् सर्वमपि मां प्रेरयत् पिता मां प्रेरयति स्म यदि अहं धावयेयं तर्हि देशार्थं देशार्थं पदकं मानयेयं जयेयं वा यदा च अहं स्पर्धा वर्गे शत मीटर मितं धावनक्रमं चितवान् तदा सर्वे मां तदर्थं निराकुर्वन्ति स्म सर्वे कथयन्ति स्म वत्स शतमिते धावनस्पर्धा वर्गे मास्तु शतमितः वर्गः भारतीयेभ्यः नास्ति भारतीयानां वपुः शत मीटर मिते वर्गे सहभागितां कर्तुं नैव निर्मितमस्ति तदा तदा अहं मम पिता च वदावः स्म यत् वत्स गुरिन्दर आवाम एतं वर्गं चितवन्तौ अथ एतस्मात् कथमपि पृष्ठतः न भवावः ये खलु कथयन्ति एतौ न कर्तुं शक्नुतः तान् आवां कृत्वा प्रदर्शयेव अथ त्वं तथा करिष्यसि त्वयि मम विश्वासः अस्ति स च विश्वासः यः मम पिता मयि अकरोत् तम् एवम् अहं शक्तिरूपम् अभिज्ञाय अग्रेसरः अभवम् अधुना च प्रत्येकं भारतीयः कथयति मित्र भारतीय धावनक्रमम् आचर प्रधानमंत्री पश्यताम् भवद्भ्यां विशिष्टं हि कार्याचरणं कृतमस्ति अथ च केवलं दिनद्वये भवद्भ्यां वारत्रयं राष्ट्रियं कीर्तिमानांकनं ध्वस्तं कृतमस्ति शत मीटर मिते धावनक्रमे धावनं यथा गुरिन्दर वीरः अवदत् जनाः कथयन्ति यत् भारतस्य जनानां वपुः तु एतदर्थं न योग्यम् एतावति कठिने सत्यपि भवद्भ्यां कार्यं कृतम् उभाभ्यामपि अहं ज्ञातु कामः मन की बात इति कार्यक्रमस्य श्रोतारः अपि श्रोतु कामाः स्युः यत् कीदृशः एषः उत्साहः आसीत् कः हठः आसीत् किं चिन्तितम् आसीत् अथ कथं कुर्वन्तौ आस्ताम् कियत् कठिनं भवति गुरिन्दरवीरः आम् महोदय अहं गुरिन्दरवीरः आरम्भे अतिसङ्घर्षः आसीत् बहुधा संशयः भवति स्म अपि अहं सम्यक् कुर्वन्नस्मि अपि अहं सम्यक् चितवान् यतो हि प्रतिवारं कश्चन विजयं न प्राप्नोति कदाचित् भवान् शिक्षणमपि प्राप्नोति यदा अहं पराजितः भवामि स्म यदा मम प्रदर्शनं सम्यक् न भवति स्म काचित् क्षतिः भवति स्म तदा मम कुटुम्बिनः मम सहयोगं कुर्वन्ति स्म ते कथयन्ति स्म भवतु नाम एकं दिनम् एव अनुत्तमं गतम् एकं वर्षम् असमीचीनं गतम् परमनेन जीवनं तु नष्टं न भवति स्वप्नदर्शनं न बाधितं भवेत् मम प्रशिक्षकः अपि बोधयति स्म यदि त्वं न करिष्यसि तर्हि कोऽपि न कर्तुं पारयिष्यति इत्थं यदा आस्माकीनः समाजः प्रतिवेशिनश्च अस्मान् उत्साहयुतान् कुर्वन्ति तदा अस्माकम् उत्साहः नष्टः न भवति प्रधानमन्त्री अनिमेषवर्य अनिमेषः महोदय मां तु सर्वे वदन्ति स्म यदा 21,000 वर्षे अहं क्रीडनम् आरब्धान् आसम् तदा जनां कथयन्ति स्म पश्य एतत् नूतनं क्षेत्रमस्ति त्वं कर्तुं न शक्ष्यसि तदा अहं कथितवान् अधुना यदा अहं एतत् क्षेत्रं प्रविष्टवान् तदा अहं एतत् निश्चयेन साधयामि मम पिता अपि सर्वदा विज्ञापयति स्म त्वं यदि एतस्मिन् क्षेत्रे आगतः तर्हि कदापि पृष्ठतः मा पश्य यतोहि एतत् साधयितुं चिन्तनं तु बहवः कुर्वन्ति परं सफलाः केचन एव भवन्ति
त्वम् एतत् क्षेत्रं प्रविष्टः, अतः अत्र अवधानं कुरु। एतस्मिन् पथे एव अग्रे सरः भव। तुभ्यं सर्वाः सुविधाः, सर्वविधाः सहायताः वयं दद्मः। गृहपक्षतः समर्थनं

अधिक समर्थनं सर्वमपि वयं साधयामः। त्वं केवलं परिश्रमं कुरु। अथ भारतं दर्शय यत् भारतीयाः अपि धावितुं शक्नुवन्ति। यतो हि एते मां कथयन्ति स्म यत् भारतीयानां जीन्स इति वंशानुक्रमः तथा भूतः नास्ति, येन ते सब 10 उत सब 10.1 इत्येतस्मिन् वर्गे धावितुं प्रभवेयुः अथवा कोऽपि स्प्रिंट इति कर्तुं प्रभवेत्। परन्तु अधुना आवां द्वावपि एतत् प्रमाणीकृतवन्तौ यत् भारतीयाः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। न तावत् कठिनम् अस्माकं कृते, वयमपि सर्वं कर्तुं शक्नुमः। एतत् सर्वमपि माम् अत्यन्तं प्रेरयति। अथ यथा क्रमम् आवां प्रशिक्षणं कुर्वन्तौ स्तः, क्रमशः कालबन्धं प्रतिवारं ध्वस्तं कुर्वः। अन्ये भारतीयाः अपि एतत् पश्यन्तः सन्ति यत् भारतीयाः अपि कर्तुं प्रभवन्ति। अथ आवाम् इतोऽपि करिष्यावः श्रीमन्। सम्प्रति आवयोः चयनं राष्ट्रमण्डल क्रीडाभ्यः अपि जातम्। तत्र आगम्यमानासु स्पर्धासु आवाम् इतोऽपि भद्रतरं प्रदर्शनं करिष्यावः। प्रधानमन्त्री: अस्तु, पश्यन्तु, मम मनसि अपि एकं कुतूहलमस्ति, अन्येषामपि भवेत्। मया श्रुतं यत् युवामुभौ उत्तमे मित्रे स्तः। किं युवाभ्यां किमपि पूर्वमेव निश्चितमासीत् यत् यदि त्वं मम कीर्तिमानं भङ्क्ष्यसि तर्हि अहमपि तव कीर्तिमानं भङ्क्ष्यामि इति? आदौ अनिमेषः वदतु। अनिमेषः: श्रीमन्, पूर्वं कीर्तिमानं 10.18 पर्यन्तमासीत्, यन्ममैव आसीत्। ततः गुरिन्दरवीरभ्रात्रा उपान्त्यचक्रे 10.17 प्राप्य तत् भग्नम्। ततश्च मया पुनः द्वितीयोपान्त्यचक्रे 10.15 कृत्वा भङ्गं कृतम्। ततः यदा मम उपान्त्यचक्रं समाप्तं, तदा आवामुभौ प्रसन्नौ आस्व यत् आम्, अद्य कीर्तिमानं भङ्गं जातं, तथा च आवाभ्याम् उभाभ्यामेव तत् भग्नम्। यतो हि तस्मिन् समये स्पर्धायां प्रतिद्वन्द्विता भवति एव। परन्तु आवाभ्यां पूर्वमेव निश्चितमासीत्। ततः पूर्वं यदा आवां सऊदी अरेबिया देशं गतवन्तौ स्पर्धां कर्तुं, तदा तत्रापि आवां सहवासिनौ आस्व। तत्रापि आवां चर्चां कुर्वः यत् भारतस्य धावनक्रीडा अग्रे नेतव्यास्ति। सा च आवयोः एव हस्ते अस्ति। आवां यत् करिष्यावः तदेव अन्यान् प्रेरयिष्यति। प्रधानमन्त्री: गुरिन्दरवीरः किं वक्तुमिच्छति? गुरिन्दरवीरः: आवाभ्यां निश्चितमासीत् यत् आवाम् उत्तमं धाविष्यावः। यदा कदापि श्रीमन् एकस्य आवश्यकता भवति, तदा अन्यः साहाय्यार्थं तिष्ठति। यदा कीर्तिमानात् पूर्वं यदा मया कीर्तिमानं कृतं, ततः अनिमेषेण कृतं। यदा आवां प्रागभ्यासं कुर्वन्तौ आस्व, तदा अहम् अनिमेषाय अवदं यत् इदानीम् अनिमेष सः खण्डः समीचीनः अस्ति, तत्र गत्वा उपविश, तत्र पदक्षेपं कुरु, वयमत्र प्रागभ्यासं करिष्यामः, अत्र प्रागभ्यासः समीचीनः भविष्यति। अतः परस्पर साहाय्यं कुर्वः। परस्पर साहाय्येन अन्यः अपि प्रगतिं करोति, वयमपि प्रगतिं कुर्मः। मैत्री अपि आवश्यकी। परन्तु श्रीमन्, यदा वयं क्रीडाङ्गणात् बहिः स्म, स्पर्धायाः बहिः स्मः, तदा मित्राणि स्मः। यदा क्रीडाङ्गणे प्रविशामः, तदा परस्परं प्रतिस्पर्धिनः भवामः। तत्र तु अहम् अस्मात् द्रुततरं धाविष्यामि, अहमस्मात् द्रुततरं धाविष्यामि इत्येव विचारो भवति। प्रधानमन्त्री: पश्यन्तु, युवाभ्यां या स्पर्धा कृता, सा देशस्य गौरवं वर्धयितुं, देशं भविष्ये अत्र स्थाने प्रापयितुम् एकया सकारात्मक भावनया च कृतास्ति। अहं मन्ये यत् युष्माकम् एषा क्रीडा भावना यत् क्रीडितव्यमपि, परस्परम् आह्वानमपि दातव्यं, ततः अग्रे गन्तुं प्रयासः अपि करणीयः, तथा च अग्रे गन्तुं परस्परं साहाय्यमपि कर्तव्यम्। एतत् अद्भुतं कार्यं कृतं युवाभ्यां। मम पक्षतः भवद्भ्यां भूरिशः वर्धापनानि, मम भूरिशः शुभकामनाश्च युवां देशस्य नाम अपि उज्ज्वलं करिष्यतः इति मम पूर्णः विश्वासः अस्ति। एवमेव परिश्रमं कुर्वन्तु, महती प्रगतिः भविष्यति, भूरिशः शुभकामनाः मम। गुरिन्दरवीरः अनिमेषः: धन्यवादः श्रीमन्, भवते धन्यवादः। प्रधानमन्त्री: भूरिशः धन्यवादः। मम प्रियाः देशवासिनः, इदानीं देशस्य अधिकांशभागेषु महती उष्णता अस्ति।
तीव्रः आतपः उष्णाः वाताः एतादृशे ऋतौ स्वस्य ध्यानं रक्षणमतीव आवश्यकम्।

जलं पिबन्तु, यदि आतपे गमनम् अनिवार्यं तर्हि सावधानेन गच्छन्तु। अस्याम दिशि सर्वकारस्य विविधैः विभागैः प्रसारिताः सूचनाः अपि मा विस्मरन्तु। सखायः, अस्माकं गृहेषु आतपेन सह योद्धुम् उपायाः बहुधा पाकशालायामेव प्राप्यन्ते। भवद्भिः अपि दृष्टं स्यात्, यथा यथा उष्णता वर्धते तथा तथा पाकशालायाः स्वादः परिवर्तते, पाकशालायाः प्रकारः परिवर्तते। कुत्रचित् मृत्तिकाघटस्य जलं निष्कास्यते, कुत्रचित् दधि निर्मितं भवति, कुत्रचित् च अपक्वाम्राणि पच्यन्ते। ततः आरभ्यते देशीय पेयानां कालः। देशीय पेयैः भवन्तः अपि परिचिताः सन्ति। यदि भवन्तः उत्तर भारतं गमिष्यन्ति तर्हि अनेकस्थानेषु लप्स्यते आम पन्ना इति। अपक्वाम्रस्य स्वादः, उष्णतायाः शान्तिश्च। पंजाब हरियाणा राज्यं गच्छन्तु तर्हि लस्सीति प्राप्यते, विशाल चषकेन युक्ता लस्सी इति। राजस्थान गुजरात राज्ये छाछ इति तक्रम्, मन्ये सर्वस्य भोजनस्य सहचरः भवति। तथा बिहार झारखंड पूर्वीयोत्तर प्रदेशेषु सत्तू इत्यस्य पेयम्, तस्य तु का कथा, जठरमपि पूरयति बलं च ददाति। कोंकण गोवा प्रदेशयोः कोकम शरबत इति, सोल कढ़ी। दक्षिण भारते पानकम्, नीरमोर, संबारम तथा ओडिशा राज्ये बेलपना, एतानि केवलं पेयानि न सन्ति, भारतस्य विविध क्षेत्राणां परंपरायाः अंगानि सन्ति। एतेषु एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं इत्यस्य भावनायाः दर्शनमपि भवति। एका कथा अवश्यं ध्यातव्या, एतेषु अधिकांशाः पदार्थाः अस्माकं पाकशालातः उत्पन्नाः, अस्माकं क्षेत्रेभ्यः उत्पन्नाः सन्ति। कापि महती ब्रैंडिंग नास्ति, परंतु वंशानुगतः अनुभवः तेषु समाहितः अस्ति। भवन्तः अपि ग्रीष्मकाले एतेषां देशीय पेयानाम् अत्यधिकम् आनन्दं स्वीकुर्वन्तु। सखायः, ग्रीष्मकालस्य आगमनेन सह प्रतिगृहमेका अन्या चर्चा आरभ्यते, सा अस्ति आम्रफलस्य। आम्रं सामान्य चर्चायाः विषयो भवति। भारते विरलमेव तादृशं गृहं भवेत् यत्र ग्रीष्मे आम्रचर्चा न स्यात्। प्रत्येकं क्षेत्रस्य स्वकीयं आम्रं स्वस्वादः स्वसुगन्धश्च भवति। महाराष्ट्रस्य कोंकणस्य च हापुस, अल्फांसो, गुजरातस्य केसर, एते तु आम्ररसस्य प्राणाः सन्ति। उत्तरप्रदेशस्य दशहरी तथा मम काश्याः लंगड़ा। अस्तु, लंगड़ा आम्रस्य एका विशेषता अस्ति, पक्वतानन्तरमपि तस्य वर्णः बहुधा हरितः एव तिष्ठति। बिहारस्य जरदालु, यस्य सुगन्धः दूरादेव ज्ञायते। चौसा, मालदा प्रत्येकं नाम्ना सह जनानां स्मृतयः जुष्टाः सन्ति। दक्षिण भारतं गच्छन्तु तर्हि बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगदेशस्य हिमसागरः, ओडिशा आंध्रप्रदेशयोः सुवर्णरेखा च, अर्थात् स्थानं परिवर्तते, आम्रस्य रूपरङ्गः स्वादश्चापि परिवर्तते। सखायः, आम्रस्य एषा यात्रा इदानीं ग्रामात् विश्वविपणिं यावत् अपि प्राप्नोति। अद्य मन की बात इत्यस्य माध्यमेन अहम् आम्रस्य उत्पादनेन सम्बद्धानां मम कृषक भ्रातृ भगिनीनां प्रशंसां करिष्यामि। भवन्तः देशस्य कृषि अर्थव्यवस्थायाः कृते सामान्याः कृषकाः न, अपि तु अतीव विशेषाः सन्ति, एकमेव प्रसिद्धाः भवेयुः। सखायः, ग्रीष्मकालस्य एतेषु दिनेषु यद्यपि विद्यालयानां ग्रीष्मावकाशाः भवन्ति, परन्तु अहमेकस्याः तादृश्याः कक्षायाः चर्चां करिष्यामि यत्र भवन्तः अपि प्रवेशं प्राप्तुमिच्छेयुः। सखायः, एकां स्थितिं कल्पयन्तु, तादृशः विद्यालयः यत्र बालकाः अपि आगच्छन्ति, युवानः अपि, वृद्धाश्च, यत्र शुल्कं नास्ति, विशालं भवनं नास्ति, कापि कक्षा नास्ति, तथा च अतीव रोचका वार्ता, तत्र कक्षा नद्यां भवति। सखायः, एषा काचित् कथा नास्ति, एषा एकः सत्यः प्रयासः अस्ति। केरलस्य आलुवा नगरे साजी वला शेरिल महोदयः एतादृशमेव तरणसङ्घं चालयति। अद्यावधि 15,000+ जनाः अत्र तरणं शिक्षितवन्तः। साजी महोदयेन दिव्याङ्ग बालकेभ्यः अपि तरणं शिक्षितम्। अस्य प्रयासस्य पृष्ठे एका वेदनापि निगूढास्ति। कानिचन वर्षाणि पूर्वम् एकायां नौका दुर्घटनायां बहवः छात्राः मृताः। तया घटनया साजी महोदयस्य मनसि आघातः जातः। तेन चिन्तितं यदि

बालकाः तरणं जानीयुः तर्हि प्रायः अनेकेषां प्राणाः रक्षितुं शक्यन्ते स्म। अत्रैव आरब्धम् अस्य अभियानम्। सखायः साजी वला शेरिल महोदयस्य जीवनम् अस्मान् एकां महतीं शिक्षां ददाति। सेवां कर्तुं विपुलानां साधनानां आवश्यकता नास्ति। आवश्यकता भवति एकस्य उत्तम संकल्पस्य, निरंतर प्रयासस्य च। एतेषामेव बलेन सहस्रशः जनानां जीवने परिवर्तनमानेतुं शक्यते। मम प्रियाः देशवासिनः, गत दिनेषु अहं यूरोप इत्यस्य नेदरलैंड्स देशं गन्तुम् अवसरं प्राप्तवान्। तत्र अहं अनेकासु गोष्ठीषु सम्मिलितः अभवम्। तदैव एकः तादृशः क्षणः आगतः येन प्रत्येकं भारतीयः गर्वेण पूर्णः जातः। नेदरलैंड्स देशे आयोजिते एकस्मिन् विशेष समारोहे चोलकालस्य प्राचीनाः ताम्रपट्टिकाः भारताय प्रत्यर्पिताः। तस्मिन् कार्यक्रमे नेदरलैंड्स देशस्य प्रधानमन्त्री अपि उपस्थितः आसीत्। एताः ताम्रपट्टिकाः उद्दिश्य मया देश विदेशेभ्यः निरन्तरं सन्देशाः प्राप्यन्ते। जनाः प्रसन्नतां प्रकटयन्ति, गर्वं च अनुभवन्ति। विश्वस्य तमिल समुदायेपि एतद् विषये विशेषः उत्साहः अस्ति। सखायः अस्मिन् ताम्रपट्टिका विषये जनेषु महती जिज्ञासा अपि अस्ति। अतः अद्याहमेतत् सम्बद्धाः काश्चन वार्ताः भवद्भिः सह कर्तुमिच्छामि। एतासु एकविंशतिः बृहत्यः, तिस्रः लघ्व्यश्च ताम्रपट्टिकाः सन्ति। एताः मुख्यतया राज्ञा राजेन्द्रचोलप्रथमेन स्वपितुः राज्ञः राजराजचोलस्य एकं वचनं पूरयितुं सम्बद्धाः सन्ति। एतासु आनयमङ्गलं ग्रामम् एकस्मै बौद्धविहाराय दानस्य उल्लेखः अस्ति। एतासु ताम्रपट्टिकासु चोलवंशस्य उपलब्धयः अपि वर्णिताः सन्ति। एताभ्यः ज्ञायते यत् चोलसाम्राज्यस्य सामुद्रिकशक्तिः कियती दृढा आसीत्। दक्षिणपूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धानामपि विषये एतासु सूचनाः लभ्यन्ते। चोलसाम्राज्यस्य समृद्धेतिहासे, संस्कृतौ च वयं सर्वे महान्तं गर्वमनुभवामः। सखायः अस्माकं सर्वकारः भारतस्य एतादृशीनाम् अमूल्यन्यासानां संरक्षणाय निरन्तरं प्रयासं करोति। अस्यां शृङ्खलायां ज्ञानभारतम् अभियानस्य अन्तर्गतं छत्तीसगढ़राज्यस्य मल्हारनगरेऽपि एकं महत्त्वपूर्णम् अन्वेषणं जातम्। अत्र तिस्रः दुर्लभाः ताम्रपट्टिकाः प्राप्ताः सन्ति। एताः पाण्डुवंशी राजवंशस्य महर्षि बालार्जुनस्य शासनकालेन सम्बद्धाः इति मन्यन्ते। विशेषज्ञाः मन्यन्ते यत् एताः पट्टिकाः षष्ठी सप्तमी शताब्द्याः सन्ति, अर्थात् चतुर्दशशतं पञ्चदशशतं वर्षाणि प्राचीनाः एताः ताम्रपट्टिकाः प्राचीनायां ब्राह्मी लिप्यां पालीभाषायां च लिखिताः सन्ति। एताभिः तदानीन्तन शासनव्यवस्थायाः, धर्मस्य, संस्कृतेश्च विषये महत्त्वपूर्णाः सूचनाः प्राप्यन्ते। सखायः भारतीयेषु खगोलविज्ञानं प्रति सर्वदा विशेषमाकर्षणमस्ति। अस्माकं देशे अद्यापि शताब्दप्राचीनाः वेधशालाः सन्ति। अत्र अद्भुतगणितीय आविष्काराः जाताः सन्ति। नौकाचालनं भवतु, पञ्चाङ्गं भवतु, अथवा अस्माकं पर्वाणि उत्सवाः वा भवन्तु, एतेषां सर्वेषां सम्बन्धः आकाशेन ताराभिः च सह अस्ति। अस्माकं देशे खगोलविज्ञानेन प्रत्येकं सन्तत्यां कुतूहलं जातम्, तत् अन्वेषणाय प्रेरितम्। तथा च अद्यत्वे युवासु अपि एतत् उद्दिश्य महान् उत्साहः दृश्यते। अद्यत्वे भवन्तः अपि पश्यन्ति यत् देशे सर्वत्र खगोलसङ्घाः तीव्रतया लोकप्रियाः भवन्ति। महानगरेभ्यः आरभ्य लघुनगरेषु, विद्यालयेभ्यः आरभ्य उद्यानेषु च एतेषां गतिविधयः दृश्यन्ते। मह्यं बेङ्गलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इत्यस्य विषये सूचना प्राप्ता। अत्र निरीक्षणसत्राणि आयोज्यन्ते। अनया संस्थया ग्रामीणक्षेत्रेषु खगोलशास्त्रं लोकप्रियं कर्तुम् अभियानमपि आरब्धम्। खगोलमण्डल इति नाम्ना एकेन दलेन त्रिंशत् होराणां बहुनूतनः अभ्यासक्रमः आरब्धः। सखायः रात्रौ तारकाणां दर्शनं स्वयमेव अद्भुतम् अनुभवं भवति। एस्ट्रो केरला इति नाम्ना एका संस्था रात्रौ आकाशनिरीक्षणशिबिराणि, कार्यशालाश्च आयोजयति।
अत्र युवमित्राणि दूरवीक्षणयन्त्रं निर्मातुं तथा च तारकमानचित्राणाम् उपयोगं कर्तुं शिक्षन्ते। राजकोटस्य बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब इत्यनेन गिरवनेभ्यः आरभ्य कच्छ प्रदेशं यावत् अनेके खगोल विषयकाः कार्यक्रमाः आयोजिताः सन्ति। ज्योतिर्विद्या परिषद

संस्था अपि खगोल विज्ञानस्य अति प्राचीनासु संस्थासु एकास्ति। अत्र निरीक्षण सुविधाभिः सह पुस्तकानि, पुस्तकालयः तथा च दूरवीक्षण यंत्र पुस्तकालयस्य सौविध्यमपि अस्ति। अहम् आइसैक इत्यस्याः अपि उल्लेखं कर्तुम् इच्छामि। एषा छात्रैः चालिता एका राष्ट्रीय श्रृंखला अस्ति, या खगोल विज्ञानस्य तारा भौतिक्याश्च संघान् परस्परं योजयति। सखायः स्वरुचीनां परिपोषणाय समयस्य विनियोगः तथा निरन्तरं नूतन विषय ग्रहणम् अत्यावश्यकमस्ति। अहं युवजनान् सादरम् आह्वयामि यत् ते खगोल विज्ञान सम्बद्धेन मण्डलेन अवश्यं सम्बद्धा भवेयुः। एतेषु च अवकाशावसरेषु तारामण्डल दर्शनस्य अवसरमपि न त्यजेयुः। सखायः, ये जनाः मन की बात इति कार्यक्रमं दूरदर्शने पश्यन्ति तानहं वक्ष्यामि, एकं दृश्य श्रव्य चित्रम् अवश्यं पश्यन्तु। एतत् दृश्य श्रव्य चित्रं गत दिनेषु बहु चर्चितमासीत्। अस्मिन् केचन जनाः महता धैर्येण परम सावधानतया च गंगा डॉल्फिन इत्यस्य रक्षणाय प्रयतमानाः दृश्यन्ते। भवन्तः इदं ज्ञात्वा चकिताः भविष्यन्ति यत् अस्मिन् सम्पूर्णे प्रयासे प्रायः 13 होराः व्यतीताः, अन्ततः सः डॉल्फिन इति जीवः सुरक्षितो जातः। सखायः, अस्मिन् कार्ये भारतस्य प्रथमायाः गंगा डॉल्फिन उद्धार आपत्कालीन वाहन सेवायाः अत्यन्तं महत्वपूर्णा भूमिका आसीत्। एषा घटना उत्तर प्रदेशस्य अस्ति। तत्र एका गंगा डॉल्फिन इति बृहज्जल प्रणालिकायां निरुद्धः जातः। एतादृशे संकट काले नमामि गंगे अभियानेन निर्मिता एषा आपत्कालीन वाहन सेवा तस्य आशा किरण रूपेण समुपस्थिता। ततः परम सावधानतया सह बहिः निष्कासितः, तस्य परीक्षणं कृतं, चिकित्सा च विहिता, अनन्तरं तं सुरक्षितरूपेण राप्ती नद्यां पुनः विसृष्टवन्तः। एकेन वाक्येन वदेम चेत् एकः जीवः पुनरपि स्वगृहं प्रत्यागतः। सखायः, एषा डॉल्फिन उद्धार आपत्कालीन वाहन सेवा अत्यन्तं विशिष्टा अस्ति। एषा चलत् चिकित्सालयमिव सुसज्जिता निर्मिता अस्ति। अस्यां डॉल्फिन इत्यस्य सुरक्षित रक्षणाय व्यवस्थाः सन्ति। प्राणवायोः सुविधा अस्ति। स्ट्रेचर्स इति विशेष शय्याः सन्ति। उद्धारोपकरणानि च सन्ति। अर्थात् यदि कश्चित् डॉल्फिन जीवः आहतः भवेत्, जल प्रणालिकायां निरुद्धो भवेत् अथवा नद्याः मुख्य प्रवाहात् पृथक् भवेत्, तर्हि तस्य साहाय्यं त्वरितमेव कर्तुं शक्यते। सखायः, यदा वयं गंगा डॉल्फिन जीवं रक्षामः, तदा वयं केवलं एकां प्रजातिं न रक्षामः, अपि तु गंगा नद्याः जैव वैविध्यं रक्षामः, नद्याः समग्रं जीवन तन्त्रं संरक्षामः, तथा च भावि संततीनां कृते प्रकृतेः अमूल्य न्यासमपि सुरक्षितं कुर्मः। मम प्रियाः देशवासिनः, भवत्सु बहूनां जनानां नूनं नदी तडाग कूप जल सम्बद्धाः स्मृतयः भविष्यन्ति। कश्चित् तडागे प्लवनं स्मरिष्यति, कश्चित् च मित्रैः सह तडाग तटे क्रीडनं, कश्चित् तस्याः मृत्तिकायाः सुरभिं स्मरिष्यति। बाल्यकालस्य एतादृश्यः स्मृतयः जीवित पर्यन्तं हृदये प्रतिष्ठिताः तिष्ठन्ति। सखायः, एतादृशीनां स्मृतीनां रक्षणाय प्रेरणादायिनी कथा एका उत्तर प्रदेशस्य बस्ती जनपदात् प्रकाशमागतास्ति। बस्ती जनपदस्य आकाशगुप्तः स्वग्रामस्य मनोरमा नदीं दृष्ट्वा अत्यन्तं दुःखितः भवति स्म, यतः यां नदीं सः स्वबाल्यकाले स्वच्छां सजीवां च दृष्टवान् आसीत्, सा कालेन सह प्लास्टिक संचयेन आच्छादिता भवत्, मलिनता निरन्तरं वर्धमाना आसीत्। श्रीमान् आकाशगुप्तः निश्चितवान् यत् सः परिदेवनं न करिष्यति, अपि तु नूतनारम्भं करिष्यति। न खलु परिदेवनम्, अपि तु नूतनारम्भः इति तस्य मन्त्रः अभवत्। सः स्वमित्राणि अपि स्वेन सह संयोजितवान्। तेषां समीपे केवलं जालं, कुद्दालः, कण्डोलश्च आसीत्। परम शक्तिरासीत्, परिवर्तनस्य दृढः संकल्पः। एते युवानः नदी मध्ये अवतरन्ति स्म, शैवलं निष्कासयन्ति स्म, प्लास्टिकम् अवकरं च बहिरानयन्ति स्म,
अनेकवारम् एकस्मिन् दिने पञ्चाशत्तः षष्टि किलोग्राम परिमितम् अवकरम् नद्याः निष्कासितम्। शनैः शनैः मनोरमायाः नद्याः सः भागः पुनः निर्मलः दृश्यते स्म। समीपवासिनामपि जनानां ध्यानम् अस्मिन् कार्ये आकर्षितम्। जनानां मध्ये स्वच्छतायाः विषये जागरूकता वर्धिता। सखायः, एतादृशी एव प्रेरणादायिनी कथा गोवा

0: प्रदेशात् प्राप्तास्ति। गोवा प्रदेशस्य बालकृष्ण अय्य महोदयः सेवानिवृत्तः शिक्षकः अस्ति, किन्तु समाजसेवां प्रति तस्योत्साहः अद्यापि तथैव वर्तते। मड्डी तोलाप प्रदेशे जलसमस्यां तम् अत्यन्तं पीडयति स्म, तेनापि समाधानार्थं कार्यम् आरब्धम्। बालकृष्ण महोदयेन जलनलिकानां स्थापने महत्वपूर्णा भूमिका निर्व्यूढा, अनेन अनेकानि गृहाणि यावत् जलस्य आपूर्तिः अभवत्। ये परिवाराः प्रतिदिनं जलप्राप्त्यर्थं संघर्षं कुर्वन्ति स्म, तेषां कृते एषा महत्युपशान्तिरभवत्। सखायः, गतमासे मम एकः अतीव सुखदः अनुभवः अभवत्। अस्य सम्बन्धः मन की बात इत्यनेन अपि अस्ति, अतः अद्य अहं तस्य चर्चां भवद्भिः सह कर्तुम् इच्छामि। तमिलनाडु राज्यस्य नागरकोइल नगरे मम एकया अध्यापिकया सह मेलनम् अभवत्। प्रायः 30 वर्षेभ्यः पूर्वमपि मया तया सह मेलनं जातमासीत्। अहं गिरिजा अम्मा महोदयायाः विषये वदामि। अस्याः मेलनकाले केचन युवानः छात्राः अपि तया सह उपस्थिताः आसन्। सखायः, गिरिजा अम्मा महोदया प्रायः 15 विद्यालयान् सञ्चालयति। तेषु चेन्नई नगरस्थितः जयगोपाल गरोडिया हिन्दुविद्यालयः प्रमुखः अस्ति। तस्याः देशभक्तेः भावना प्रत्येकं भारतवासिनं प्रेरयित्री अस्ति। सा मन की बात कार्यक्रमात् प्रेरणां प्राप्य देशस्य अनेकेभ्यः सैनिकेभ्यः योगदानं कर्तुं सङ्कल्पम् अकरोत्। एतदर्थं तया स्वेषु सर्वेषु विद्यालयेषु अध्ययनरताः छात्राः प्रेरिताः। सा बालकान् उक्तवती यत् ते वीरभटानां कृते प्रतिदिनम् एकं रूप्यकं समर्पयेयुः। एवम् एकस्मिन् वर्षे प्रत्येकस्य छात्रस्य पक्षतः 65,300 रूप्यकाणि सञ्चितानि अभवन्। एतेषां लघु लघु योगदानेन प्रायः 40,00,000 रूप्यकाणि समाहृतानि। गिरिजा अम्मा महोदया एतस्याः सम्पूर्णायाः राशेः धनादेशं मह्यं समर्पितवती। तया सह सम्भाषणक्रमे मयानुभूतं यत् मातृभारत्याः प्रति तस्याः समर्पणभावः कियत् गभीरः अस्ति। गतवर्षे एव चेन्नई नगरस्य प्रथमः हिन्दू महाविद्यालयः स्वस्य 50वार्षिकीं पूर्णताम् अगच्छत्। देशस्य शिक्षाक्षेत्रे सांस्कृतिक गौरवस्य च संवर्धने अस्य विद्यालय समूहस्य भूमिका अतीव प्रशंसनीया अस्ति। अहं तेन सम्बद्धेभ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः हार्दिकाः शुभकामनाः वितरामि, तथा च तेषां छात्राणामपि विशेषतया प्रशंसां करोमि ये स्वेषां वीरसैनिकानां कृते योगदानं कृतवन्तः। सखायः, भारतस्य प्रत्येकस्मिन् ग्रामे प्रत्येकस्मिन् नगरे किञ्चित् एतादृशं कार्यं प्रवर्तते यत् अस्मान् प्रेरयति। कतिपयेषु अवसरेषु एतेषां प्रयत्नानां व्यापकः प्रचारः न भवति, किन्तु यदा वयं तान् ज्ञातुम् आरभामहे तदा विश्वासोऽयम् अधिकं दृढो भवति यत् देशः स्वजनानां शक्त्या अग्रे गच्छति। मम भवद्भ्यः आग्रहः अस्ति, स्वं परितः एतादृशान् प्रयत्नान् अवश्यं पश्यन्तु। ये जनाः समाजहिताय उत्तमानि कार्याणि कुर्वन्ति तानि परिचिनुत, तेषां प्रशंसां कुरुत, तेभ्यः शिक्षाम् आप्नोतु। शक्यते चेत् स्वयमपि कस्यचित् सत्कार्यस्य अङ्गं भवतु। आगामि मासे मन की बात कार्यक्रमे अन्याभिः प्रेरणादायिनीभिः गाथाभिः सह पुनरपि भवद्भिः सह सम्बद्धो भविष्यामि। बहु धन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन अद्य नौसेनायाः सप्तविंशतितमेन प्रमुखत्वेन पदभारं स्वीकृतवान्। असौ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इत्यस्य उत्तराधिकारी अभवत्। एडमिरल स्वामीनाथेन उक्तं यत् नौसेना समाह्वान पूर्णे जटिले अनिश्चिते च वातावरणे सक्रियरूपेण कार्यं कर्तुं प्रवृत्ता अस्ति। स अवदत् यत् नौसेनायाः आधुनिकीकरणं क्रियते येन उच्चतमस्तरस्य युद्धक्षमता सुसज्जिता भविष्यति। अस्मिन् अवसरे निवर्तमानः नौसेनाप्रमुखः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी देशस्य नौसेनायाः नेतृत्वं गौरवपूर्णम् अभवत् इति अवदत्। स प्रोक्तवान् यत् पश्चिम एशियायाः वर्तमानस्थितेः मध्ये भारतीय नौसेनायाः प्रतिबद्धता व्यावसायिकता च अक्षुण्णा एव स्तः। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः अवोचत् यत् अमेरिका ईरानेन सह परमाणुसन्धेः सन्निकटः वर्तते, तथापि तेन संचेतितं यत् यदि संवादो विफलः भवेत् चेत् सैन्यकार्याचरणस्य विकल्पः अपि तत्परः स्यात्। श्रीमता ट्रम्पेण उक्तं यत् ईरानाय कदापि परमाणुवस्त्रनिर्माणानुमतिः नैव प्रदास्यते। तेनाश्वासितं यत् सन्धिः जाते सति होर्मुज जलडमरु मध्ये इत्येतत् शीघ्रम् उद्घाटयिष्यते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति श्रृंखलायाः निर्णायक स्पर्धा भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन विजिता। निर्णायक स्पर्धायां भारतीय दलेन इंडोनेशियायाः मोहम्मद शोहिबुल फिक्री फजर अल्फियान इत्यनयोः युगलं 18-21, 21-17, 21-16 इति अंकांतरालेन पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां निर्णायक स्पर्धा अद्य अहमदाबादस्य नरेंद्र मोदी क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरंभः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।